0: Jimmy Dvor, ale francez, na francuski.
1: I za mladi i za stari, Soul Rally Radio Komentari.
2: Я знаеш, ти не си познат на мене. Ти доктор да не себе?
3: Ей, гири доктор, дек си дойдел до радиото?
2: Е, що тук тераш майка ти от това радиото са работал?
3: Как може толкова ниско да паднаш?
2: А мой си гледа там пациент, защото цело време се с тебе съм бърляваме тук.
3: А, аз морам да се явам горе в министерство. Не, не, няма реса тая работа. Тая работа няма реса. Доктор Върчако, дойдел на радио.
4: Чекай, се помучваме, чекай бе,

0: Nature. Odalkaloid.
1: Ej, divi Bože, bebeto plače ili plače, a sna, to pa sada go dumka.
2: Ама колко сака нека го думка, бебето сака струмка.
1: Струмка.

0: Nature od Alkaloid.
1: Боже, бебето плаче ли плаче, а
2: снаята пасата
1: го думка.
2: Абе колко сака нека го думка, бебето сака струмка.
3: Струмка.

0: Драги мои, слушате Сол Рели на Антена 5 18 години поред. 18 години заедно.
1: Antenna 5 Radio Network. Have a sad day.

най-слънчевите песни за овой уикенд. Sunshine, Sunset, Sunrise хитови. Цел уикенд.